Ach, láte, as Alex Warren, Lord Tenspinit, le mé féin Jeff Spencer mud aniu. Agus, cad ich chéapan tú ar sombr, tá siad ag dul ón neart go neart. Ag cruthú, ceol go láte an teanmhar fad, agus sé, my body isn't ready.